Og alt vers for det ene der, det for 17. Korintherbrev, et tutsje. Og han frelste okkon, og frelse okkon, ur hesson stora deiavanta, til hans herre her vidt sett okkar av vogn, at han eisene her etter skal frelse okkon. Det et godt vers, og bygge det ene vi, at han framhaldende frelse og idea. Og vi skal bygge vi et... Ett gott sanke här som vi sjunger av brödsamkommen och till Kristus frälse till